0: Afi wa wanya loto ni biyeni no na minim bebi ya ukoye. Na ubeje di se mame 44 ena 73 ene Lucky Tuesday ene on the 30th June ene mame too sure no waka huwa semna abana abo. Na niji se mene se mame sa wo studio ha ena nyumle yesano eba ababa tutre enkomo. Wasi jwa ye enu wase papi yibim wachina ukwada etieni bia weni abane kese anadi wa ntine nka anadi wa tine nka wanfanya semeno wasebe mamadi wachina ba enti nabina daba mudia ne Lucky Tuesday no wase muse babi di midweek au mianya atina sewe emami yade wase ni ya mwakwa basaba kese fidyo yisu bie
1: mejooni atiefo nye na aso na eyeme nije esaye mawa huwa se mebaye no Mami gumi hweni maase.
0: Ye dasi.
1: Ame ye se kasa kwa. Ana mebe kasa ye. Ni emu mitu mre. Na mitu esi.
0: Ye dasi.
1: Enti no. Enijia ne die ewo ho. Nenso enijia mpre no. Enhu hiya pa. Men ye se. Ya anonfo na. Mudiba kwa. Mube kwa atuwa sube edu.
0: Na mu nibida.
1: Na mu nibiye. Obi beti mi bebere si wo kasafidi we so wo e bia wo baaye oti eni bi atwa na e bia aba bae tena e ye ba akope
0: anwedi
1: enti na yesa kwekwa na nsa ade che odi nya nsa kwan
0: asa
1: ajiska na o ma odi ye ni nya na enso nya me de nya sa na me de be atiefo
0: okay
1: te de mi di kan kaaye no se unya wiase sika nyina na wuwu enne sika no ye mfensi o
0: debita
1: Obi na beba be disu akase kwase anu de oprenya aye no. Me na mabe.
0: Wadamfu bi.
1: Enti eso ni mfaso ose, udi nyansa kwan ene enada kwan so. Ebe chinchi munwa bi nsa. Aje ni sika.
0: Etuma no pa che sese obi ni abai mane ha no homa kase
1: fidi. Ha wo ho, emet na kase fidi we so entu etu etu efo aso. Fise enye etiefo ho ne to mu. Ana enye omasum na ajo omo. Ana enye sika nso no menya me na bu so. Ano omu be sende di ama nkrofuwa se omu nji nye dey. Emu omu aba. Obie ni wa unye mwa. Obe soka se fidye kwe te nkobe dey. Kobe da.
0: Kobe da.
1: E bi kwa sa ata mwa. Biko nkrofuwa ti mi be kasa. Tre. two sa tam ye na bro nti ansa no bi betena kasa fidie mu se wotie no na chesa ho kire wo ho hia bibi
0: yes
1: nanso me nuanu mu bi ndwene sa se etiefo hia mu nti no mutie kasa fidie no omba no ma ba ba da da etiefo
0: self interest
1: oma ba ba da da etiefo enam omo ye funu ko omo dwene ho nti no ma ba ba da da etiefo Eno a meka ye se enam adada e kwoso wakase fidie we so nti uba na wo beka no kra kra na
0: ye nyuni
1: nipa bebre maame abane de metwe na emum no me so wa hwenti mi ntwa ne kese enu nti na sa ye me dese masenye wo kwada aba
0: okay
1: bi se wanti mi ntwa ne de ne kese kwala na wo akwanya se wo kwada de ne de
0: wo so bu machine no
1: but obi nso wo ho wa kuko drop us maame me de Enso afa me ba enu nche se minu mu nso bi nye de obi dia ye me paint na me nji wunni me de wasem a wo kan na toma koma so pa enti me twa ne 100 cedis obi timi ka se me twa ne 50 cedis
0: wonderful
1: enti minim se ni padodro na twa ne kese nenso ebi no mu nso ahokire enti no o menti ye twa ne kese enti akwanya na sa ba abeda ho bi
0: okay
1: na emom de mesre etiefo ne se emre ko nso ebrenche dan ko osa
0: debi
1: bebre na me na me mamu aba no mu ka che mi se mu betwa ne fon so Fonsonso de sesem le ya yede.
0: Ebi dia betum.
1: Wo dia ba. Enti wo dia ba nko adia mesere. Maseda no. Sede no a meka ye no ahia me pa.
0: Wonderful.
1: Me pe maseda enti na menso me pese me dada otie ni bia.
0: Okay.
1: Ma ye ma afamu de. Wa afamu de na aka no ye.
0: Yesu.
1: Sese de wo benye firi me ho ne dɔso se de me je firi wo ho.
0: Wonderful.
1: Enti ma me me dia kakra na wo de ma me no. Etri modern emma ho na nne ma papa e wo mimu anka wo benya no sa nne ma ne nyina no enhwere
0: okay
1: enti mesre wo tie ni bia wo di e na aba ne bi
0: okay
1: sa onfo ma seda no ensende me
0: na
1: emu minim se bebre nso twa ne banka to banko mo sa anka
0: agisi wo kyena
1: agisi ade akye na ade akye na wo nsa ka enkoye wo ho se sika mede wo nsema wo plans enko sika ne beka wo nsa
0: na wo plans sika ne be kire de obeye
1: emma wo plans ensesa bi hu se Sika no efri baby ene baaye.
0: Yes.
1: De nam ne soma ne baaye no o wa akwanya se wo sa fa kwan bi so.
0: Eje na de.
1: Eje sika ne free wonse. Me nso me mpese. Me de abufu show. Ebe ma obi sika sama ye dey.
0: Aye basa.
1: Enam abata ye ntinti me sere. Wo tie ne bia. O di ma ba ne bibia no. Oni nokre no fo ma se da mame. Na wo kwada ba enso aye kradram de be met ye fo. Inti mesret ye fo asa a chet ye fo nkunan bi mu se. Wa enran wa nya me mujidie. Obi wo kro fa number no frey. Na enso ade che na adwen sa kira ye den.
0: Aba.
1: Me jidi pa se se me ya wuti enu ho aba. Ye se oba kwase a.
0: Ana
1: ka me hu ya. Ana oba kwase anso na enye den.
0: Enso sa na adwen.
1: Ebia wa kame hu yanka no na emu madwen sachira ne de e wo ho obetumi asesa wa adwen aba
0: yes
1: me wo emwa bebra me de beboa me nka se enu a wote me nka wanfa wan me di machi ntino ene wo be di machi a me mo me boa wo
0: wonderful
1: me boa omo a me boa wo omo a me boa wo mo ene
0: okay
1: asa boa omo a omo hia wo kwada nso
0: aba
1: no
0: okay
1: ento obi biara wo hia me mo ade me de abri bia no me bie me nsem
0: okay
1: Yesi akokwa wo ben woni no.
0: Woni dia bebesere.
1: Dia bebesere. Nti wo ya krado se wo beba menche nkwa dia me mempam wo emfiri menche.
0: Debida.
1: Me wo mwa a me de bema wo.
0: Beda se.
1: Sa me ya me ka sei. Me bobo number no.
0: Okay.
1: Ofra obi befa.
0: Okay.
1: Me ba ba ya no ana e fa ko no. Na emmo me ka sa wie dia. Me ya me so phone nim na makasa.
0: Me pa chodo ote recession hona
1: no. Ano na be peke ko no.
0: Okay.
1: Na emmo se me ka sa free ka sa fidie no so dia.
0: Okay.
1: Kwa pemo se me wie adwuma de mea ana me peke call no
0: okay
1: nti fa me number no na send 20 Ghana cedis wo wie a me ba ba ya no e di aba no e be ma wo
0: mami yen send ka telephone number no
1: 0244 69 1 2 1 1 1 1 0244 69 69 1 2 1 1 1 1 0244 69 69 1 2 1 1 1 1 0244 69 69 1 2 1 1 1 1 0244 69 69 1 2 1 1 1 1 0244 69 69 1 2 1 1 O send do sika ni wi afre mesere se o do phone e be send sika na o fra abo udin
0: mobile money din
1: no e twe me ba no
0: okay
1: o be kwa bontene so a busa mobile money run se edin ben ana da ono no e de so
0: okay se de be obetima bo a chire
1: wo wa na me ba na cheke na o de aba no ama wo fi se mpempia te efo ni ye nya sa de no problem
0: okay
1: obi wo ha onya ne ho nti ase na e ye ne se opese
0: wo
1: dada no na akwa akoye kasetia na ye nti mesret ye fo se munni de me kan so na ye nyina bibia nkoboko ma ye
0: okay.
1: Eya mwa na me ba se me ba bebo atie fo
0: okay.
1: Enya me yefunu na madwene ho e ka me nkwa me yefunu a nka de medidi e kenye den sa o na emom atie fo ahokyira se ye nemu
0: okay.
1: Omanyi mu ayeden papa. Omo omo kope adwuma kora no munnya bi omo omo wa adwuma so kora adwuma bo mo amo ma betena fi enti mesre ebi a wuti fi o nanso se wubedi mechi a ho beto asen obi o ye
0: ya
1: wa re ye ni pa kra ba dwen sa wa ko jisike dro
0: e
1: be bu sa se da bia wuti fi nso bia wa ye shepe kra asen ya ye koba na wo secret ne sen na wa ka a chere obi o bebu sa obi a se mi secret ene ma marriage ina from pom
0: wonderful
1: e be ma mo so ama ebi a obi nso a onte me nkampo da etimi a ba be di mechi a benya mwa enti ma sere wuti ni bia wo te me nka se udi enaba ni bia
0: okay
1: enye selfish se unni me ho adanse ma unnu ya bi nso a wotie me ente en menka bi no ono nso medi machi
0: eti wadi abani bia onka fo fo to bia
1: ma fo front me nka di me ho adanse che unnu ya no mabusu afo wo
0: na papa na ba ni papa pa na ba
1: wajuma ye fo nyina di me ho adanse obi wo ho kora e bia wo obi na introduce wo ba radio yi so enso ono nte me nka wo beti me nka enye tiri modern fo ma se nipa ni hu se
0: okay
1: Hey, una ade me kwa radio nu so nso makwa kwenye ni papa pa bi edi na che ni pa so mesi ma marriage ina oye jene number na obeboa
0: okay
1: di me ho adanse na obi nso me di me chi bi
0: okay
1: enkwa yesa onko anu wanya nti no da bi a opese onko anu wunya
0: eh for ma me number ni sesi ya na se no 20 ganda siri wono na na ba bo na lucky tuesday enu a wono na na ndi da di number nyom edi tunkofofo edi senkofo nkunan se mo me yemfa wodo mo ma yemfa wodo emu obi kwasea na se na wunya na wo kena wo ntia asiasi ka no de ko him sa ma mo na ye problem ankofo test message eh ma me be ni e reja na frempon do ye de nene wo kina wo se e sisu biem fa number na abra na bofra na shaase e piki course no se 20 Ghana cedi wa wudi abale wo chemi ensa ne de baako wo se se wa di abane bia enko se ne 20 Ghana cedi nya abane da bi ne mum fa ase da ne bla ansa na wonso ye dey waji aba foforo mu amote ne nka manfa anya asem ne number ne niam aye 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 na won so waje waba ma ma obi tie kasa fide na wote wonka o se nkofo na dada mia eti mabo me hudia kura se loto nu mi ntwa bi afutu se me na de masa nkofo yi
1: se de me kasa me kan ye no se enso fa wo ba eno nkyere se waje enso nu
0: debida
1: ana ye nwu ye enso kwa de ye nim de ye de ye be eda ye nim a e twen ya ye benya se oti ase na wonwu ye na wo se enam de obi dia ye wunti no Uncholo to BM dia na ne wan kasa mun mekan se unim dia wo yede
0: ope unim dia ope
1: unim dia ope se wan se ansu fin mu a unkonya nsu pa na wase bia nom
0: yes yes
1: anan panyufo nsu na bube se sempo no usura wali jaya unya wali pa enti no